Ieri da s-ar tu tian țaină. Gung întrec, ieri da s-ar tu tian țaină. Țer țaină.